0: No katsotaan Miinaa tsemppauslaulun johtama tuokkonen lisämetrejä. 44-49, aivan älytön huipputulos Tiialla tuolla toisella kierroksella.
1: Est-ce que c'est pour moi?